اینک توجہ فرمائید بے برنامه یہ ترانہ ہے یک فلم ہندی امروز ترانہ از فلم ندیا کے پار بے سمیت میرا سد اولین ترانے کے مشن وید بسدائی چندرانی مکھرجی و ستپال سنگھ است.